0: 龍出身を信用できません。奴は狂っています。
1: 私も好きになれない。しかし奴のことはまだ利用できる。大川に通知する。二人ですぐ出発し、この住所を頼りに翔ちゃんどよを捕らえろ。
2: はい。

0: 不足で
1: 攻めていない。宇宙神のやつめおちょくりおって。大竹閣下、バカ野郎。
2: はい、
1: すみません。この期間内で帝国師匠は極めて多い。今上から支援に来た小川も死んでしまった。バカ野郎。
2: はい、
1: 小川がどんな身分か分かってるか。小川は東北占領時に帝国に貢献した天皇陛下とも格言したのだ。ここに来た途端殉職だと。貴様は上に何と報告させるつもりなんだ。
2: はい、責任は私にあります。処罰も受け入れます。
1: 秋野君。
2: はい。
1: お前を育ててきた。今まで君を信頼し高く買ってきたのだ。もちろん反日分子が非常に厄介で狡猾でかなりの手だれと分かっているつもりだ。以前のことは私が処理する。しかし今からは私を失望させるな。代価を惜しまず軍隊を使っても構わない。必ず抗日分子を始末しろ。

0: Tomomi. Tomomi. Sumanai. Tomomi. Ichi ni kaero.
1: 宇宙神の奴め、バカ！
2: 先生、宇宙神は見つかりましたか？

0: 川、君にはすまなかった。
1: 先生、感謝します。私は元から優柔心は信頼できない。我らの損失は大きいです。奴は逃げられません。
0: そうだ、あいつめ、絶対に信じてなるものか。奴を取るためともみの力も惜しまない。しかし
1: 先生、幸いともみはあまり影響を受けていません。私に優柔心を捕らえさせてください。残酷な処罰をもって奴を殺し、小川に捧げましょう。どうか。
0: 奴は疎開警察庁だ。蓄えは多くない。各国を押し切るには足りん。
1: 密かに奴を捕らえましょう。私が主に突然警察庁が一人消えたとしても日本人の罪にはなりえません。外交辞令を持って解決できます。
0: まず捕らえる。帝国に効力があればよし、でなければこの機を借りて各国の態度を見てみようか。誰か、トモミを呼べ。
2: 又打听到什么了？
3: 这日本人吃大亏了。我听说啊，这爆炸声隔好几条街都能听到，还炸死了一个军官。
4: 这手枪队真厉害啊！
2: 炸死了一个军官
4: 啊？
2: 是谁？
4: 不知道。

0: おじさま、いません。
1: いない？
2: 先生、奴はわざと隠れているのでは。事務室にもいません。一体どうしてだ。
1: このバカ。
2: トモミさえも落としない。奴が黒幕の証拠です。
1: ふん、焦るな。誰もが休憩をする。いつか始末する。

0: どうだい、まだ喋られんかい。
1: はい。
0: 拷問を続けろ。喋るまで続けろ。
1: はい。
2: 必要ない。私とマサンで話をする。マサンの名は解け。

0: 一歩ずつ歩くように一人ずつ捕まえる。宇宙神を捕らえてからウージョンダを仕留めるならそれは難しすぎる。さらにジャンハイアン、そうすると疎開とショウチャン隊がつながる。
1: 先生の言う通り迂闊でした。
0: ジャンハイアンを監視させろ。ジャンハイアンは目的を持って加入したみたいだが、そんなに簡単に離れないだろう。もしかしたら意外な収穫があるかもだ。ユージシンは役に立たないなら始末する。
1: はい、すぐに行きます。
0: バカ、明るみに始末したら、もし奴の上司ウージョンダウに知られたら、イギリス人にバレれば受け身になるじゃないか。
1: ではどうしたら。
0: まあツンロンを行かせろ。そして何か起こっても我らと関係ない。
1: はい、
0: 行け。

0: おじ様。
1: 何しに来た？
0: 私はおじ様にいとま乞いをしに来ました。
1: 別れ？どこへだ？
0: 由美はすでにおじ様に恥をかかせ、もうここにはいられません。日本に帰りたいです。
1: 日本か。日本のどこに家族がいるんだ。そのようでは我が姉に申し訳が立たないぞ。お前の死んだ母親にな。
0: しかしおじ様はむしろ北川さんにも申し訳ないです。
1: 恥と知るなら勇敢に立ち向かえ。逃げてはダメだ。
0: でも私はただの女。できません。本当にできません。北川さんに合わせる顔がないわ。
1: 挽回の余地はまだあるぞ。北川はまだ知らない。
0: でもすぐ知るでしょう。

0: 马春荣落入秋野之手，让事情变得更加复杂。自己的底细秋野无疑已经知道，虽然还不敢轻举妄动，但龙先生说得不错，明枪易躲，暗箭难防。想着心仪的柳梦琪，江海洋心中矛盾不已，他的理智告诉他要远离他，这样才能保护他。
1: 子供を下ろせ。
2: え？
1: 子供を下ろせと言った。
2: この子は私の家族です。
1: ただの馬の骨だ。大和民族の血統もない低俗のやつだ。それを残すというのか？
2: では死にます。私は彼を傷つけたくありません。彼は無実です。
1: 北川はどうなんだ？

0: 彼の思いは一体どうするつもりなんだ。目を覚ましなさい。
1: 北川さんへの思いは本物です。でも、もう無理なんです。彼に最愛の人ができること祈ります。
0: 貴様、
1: 貴様は私を死んだ母のように見てらっしゃる。もう無理強いしないでください。

0: はしない。子供は父親がいる。ユージュシンには責任を取らせる。必ず帝国に来てもらう。これが唯一の要求だ。
1: おじさま、どうしても帝国が大事ですか。
0: 何も言うな。これ以上はない。お前は帝国民だ。お前の体はお前のものではない。

0: 当にそう言ったのか。
1: はい。
0: あのバカ、死にたいのか。
1: ニュー自身の中に私など少しも存在していません。私はただの玩具だっただけです。
0: だが奴の子はらんだ。これこそ利用できる事実だ。ユジシンを生かし我々に協力させる。
1: そんな利用され方を耐えられません。
0: 選択の余地はない。
2: 止め。